Iggy Pop, Candy, Kate Pearson je poleg njega. Enkratno štekl Drive Time poslušate vsak dan sicer od kaj, ponedeljka do petka ob takem cajtu. Zdaj, kaj naš god,